0: Rakom Bogdanci. Trgovija so gradežni materijali od prva raka so besplatna isporaka. I proizvodstvo na Ela Peleti. Dragikom Bogdanci.
1: Kanal 77.
2: Get ready.
1: Samo hitovi.

0: Kako si kumšivke? Ništo ubavo mi mirisa. Što praviš za ručak?
1: Da ti kažem pravo, ne do ručekot, do začinote. A mašot mi kupuva crven piper, crn piper, lovor, origano, se odjedno mesto. Potpišano, so Max Strumica.
0: А румите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.

Posjeti je najbliskata filijala ili uroči depozit brzo i sigurno online i iskoristi promotivnata ponuda najdocna do 30. septembri. ProCredit Banka.